Carolin. Та не гадає мені торі опрямлію, сім тісні родиє, сі глас тім лоспєлєгу, тою пайвим кабрішим гурєзню, ніфим барігу дюм, пеночі дав сусєгу.